0: Es vermehrt auf, der Wind lässt nach und es kühlt meist auf plus 9 bis minus 1 Grad ab. Morgen scheint dann im Norden und Osten oft die Sonne. Sonst ist es anfangs noch sonnig. In Vorarlberg und Tirol ziehen aber schon am Vormittag Wolken auf und ab Mittag entstehen ein paar Regenschauer und Gewitter. Später stellenweise auch in Salzburg, Kärnten und der Steiermark. Höchstwerte morgen von West nach Ost 14 bis 21 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
1: Kurz nach 18 Uhr, wir schauen noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Und da kann ich gleich eine Warnung geben, keine Staus, keine Störungen, überall da, wo Sie uns hören. Gute Fahrt!
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 17. maja. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Tamburaško i jačkarno društvo Zelenjaki u Gerištofu je čir pozvalo na jubilarni koncert prilikom 20 let postojanja. Zbog čemanoga vremena priredbu nisu održali u Gerištovskom parku, nego u nabito punoj krčmi Fabijanić. Uz bivše i sadašnje člane su nastupili i najmlađi Zelenjaki pred publikom. Predsjednica Zelenjakov Rafaela Ostović rekla je o jubilarnom koncertu.
4: Nam je bilo važno da nemamo nek samo jednu feštu, a žabjak će biti pod geslom 20 let Zelenjaki, nego mi smo kajliča posebnoga kada je za istinu tamburica v fokusi, a onda je nastal naš koncert, onda smo rekli ćemo načiti zajačimo se, ćemo gledati da je naši fenik i nas se nek podupiradu, da s nami mu redujačit i da inča ne zadamo, a zato smo onda u koncert načinili.
5: Vi imate jako velik repertoar, vi imate prik 100 jačak kje znate igrat. Kje izvadke vašega repertoara ste ovdje danas publike prezentirali?
4: Na nje bilo jako važno da odpijamo ljude v našu prošlost, za istinu kako smo mi počeli, až osnovali su se Zelenjaki tako da se obdržu naše stare giriščovske narodne jačke, kje su dijelo on za istinu drugačkije od ti drugi narodni jačak. To je na nje onda Feri se transkribiral, pak napisal note. Zano nam je to bilo važno da tako počnemo. Čim duge smo se igrali u to kulije, je došlo i čudo moderni jačkovcu i kad imamo i dost mladi ljudi, a da se onda tako poviže do stari mladi se pošli v moderni smir, a tako je bili naš koncert, da hirali smo onda s modernimi jačkami.
5: Vi ste ovdje prezentirali novine o Zelenjaki, kada opišujete razvitak vaše tamburaške grupe kres 20 let, kako pa začete ti novine izdali?
4: Mi smo se onda skupa sjeli kako ćemo naš koncert načiniti. Ćemo povidat prik svakoga leta, Bog zna koliko čas smo doživili, a način ćemo se fokusirat. Ko to za istinu se povimo, će nam, Zelenjakom važno, bi bilo još jutra ovdje sidili. A onda se meni rodila ideja da ćemo novine napraviti. Planirane su bile da je 20 stran, ali onda kad smo se prvi put 2. aprila skupa sjeli mi od uredničkog tima, pak smo teme napisali koje bi bile važne za nutra dat, je sada nastalo 88 stran stoga. Ja bi rekla da je sad eja knjiga nek novine, ali jako gizdavi smo na to, če smo v jednom mjeseci šofali.
5: Koliko materijala ste imali za te knjige?
4: Ko se sve skupaj pogledamo, smo mi imali 8 velikih sastankov, kada smo se mi od uredničkog tima strefili. Mi smo cirka 240 ure na vinovina sedili skupaj. Mi smo cirka 25 jezir kipicov pogledali, arhivirali, sortirali i mi smo gledali da reprezentativne kipice zamemo. Mi smo štali arhivirane hrvatske novine, sve članke koje smo našli o Zelenjaki. Mi smo za istinu v internetu iskali, a onda su naše knjige ovako nastale kod su nastale.
5: Ča zainteresirani ljudi moru o Zelenjaki u ti knjiga doznat?
4: Zapravo imamo od početka do konca skoro se nutri. Mi imamo nutri kako su se Zelenjaki osnovali, zač su Zelenjaki. Mi imamo članke od predsjednikov i predsjednicki su bili. Mi imamo intervju s Ferijom, statistiku smo napravili o nastupi, o jačak. Mi smo pitali naše člane za njeve doživljaje. Mi smo naše helate od nastupov sprobirali skupa napisat. Za istinu jako šaroliko, a i nutri su naši duduči nastupi u leto.
3: Je rekla Rafaela Ostović u razgovoru s Markom Čenarom.